0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 19-ից 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը Կասել Գանդոլֆոյի մեջ ընդունեց Բորգո երկխոսություններ ցեննարկի մասնակիցները։ Նույն Սերպուտյան Կարոզը, Կարդինալ Կամին Լորինի հոալգավորության բադրակի ընտածքին։ Իսպանիոյ քաղաքացիական բադրազմի 20-ադականաներ՝ բիդի հրճակվին երանելիներ։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Բադրիարքին այցելությունը Իգնադիոս Աֆրամ 2-րդ Բադրիարքին հաղորդումը կփակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույտը այսօրվան հաղորդաշարով։

Սիրո կակագրթության գարուցումը գբանչե կացություն եւ խոնար առաջնորդություն, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Ուրբաթ 19 հունիսին Լևոն 14-րդ քանիաբեդը ընդունեց Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սի համալիրի մեջ համախմբված Բորգո երկխոսություններ առաջին ցերնարգի մասնակիցները։ Այս արդիվ արդասանած պատկամի մեջ նորին սրբությունը բարձր կնահատեց ներկաներուն երկորյա հաստատագաման աշխատանքը, որուն նպատակն է վերակտնել ու վերաիմաստավորել բարոյական առաջնորդությունը, ներկայիս դարդամած ու պատմական արմատներին հերացած աշխարհի մեջ։ Սրբազանայր ընդգծեց, որ քննարկված նյութերը արհեստական բանականության և մարդկության փոխհարաբերությունը, դարեցությունն ու գենսունակությունը, մարմնագրթությունն ու դիվանագիտությունը, ինչպես նաև գայնության աբական, սերդորեն գամոդասխանեն իր վերջին Magnifica Humanitas շրջապերական նամակի մեջ արդայդված դեստականին. Մենք կապրինք հոգևոր և մշակութային ըսկալի գուրության ժամանակաշրջանը։ Գերծ գործնապաշտությունը գմղե գդրելու հիշողության արմատները, գարձես գարելի է լարստեղծել անցյալեն անչատ նոր իրականությունը, հայտնացե քանիաբեդը, զգուշացնելով պատմական ոչնչապաշտության վտանգներեն, որոնք կնան մոռացության դալ ժամանակից արավիրքները։ Նշելով, որ աշխարհի տարբեր կողմերին ժամանած մասնակիցներն ու ղեկավարները ներտաշնակված են գաթողիկե եկեղեցու սինոդականության ոգիով, Լևոն 14-րդ հորդորեց հերու մնալ Բաբելոնի աշտարակ կառուցելու փորձտենեն, որ գխորտանշե դրամի և շահույթի պաշտամունքը իհաշիվ դգարներուն ու հանգեցնելով ապամարդկայնացման։ Փոխարենը սրբազան բաբը հրավիրեց գերդելու նոր Երուսաղեմը Սիրո քաղաքագրթությունը։ Սիրո քաղաքագրթությունը չի ծնիր մեկանգամյա և դպավորիչ արարքով, այլ փոքր ու դոգուն հավատարմություններու հանրակումարով, որոնք պատնեշ կանտիսանան ապամարդկայնացման դեմ։ Իր պատկամյավարդին քանաբեդը օրնեց ներկաներու ճանկերը, մաղթելով, որ անոնք ըլլան Աստծո քաղաքի խոնար գարուցոնները, որոնք պատրաստ են գենտանի ջուր ճամպելու ձարավներուն և կորովանքով ու խնամքով մոդենալու յուրականչուր մարդ Արարածի։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության ընթացքին։ 5-7 18 հունիսին Բադիգանի Սուտ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը նախակահեց կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության Սուրբ Պատրաստին։ Իր կարոզի մեջ սրբազան քանիաբեդը հիշեց անկուցյալ կարդինալը որպես իմաստուն և հոգադար հովիվ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց եկեղեցվո ծառայության, խոնարհությամբ ստանցելով թե բարձ և թե մեծ պատասխանատվություններ։ Նորին սրբությունը երախտագիտությամբ անդրադարձավ Ռուինիի երկարամյա ծառայության, ընդգծելով անոր ներդրումը Իդալիո եպիսկոպոսաց համավակ 10-ին, հրոմի թեմին և մշակութային ծրագրի զարգացման մեջ։ Ան նաև հիշեց կարդինալին մշտական ներկայությունը եկեղեցական, հասարակական և քաղաքացիական կյանքի մեջ։ Լևոն 14-րդ առանձնատուկ կերպով շեշտեց Ռուինիի խոր աղոթական կյանքը և անոր անսասան հավատքը Աստծո սիրո հանդեպ, որ ըստ Պողոս Արաքյալի խոսքին ոչինչ կրնա բաժնել մարդը Աստուծմէ։ Բաբը հիշեց, որ նույնիսկ ձերության և հիվանդության դարիներուն կարդինալը շարունակեց ապրին աղոթքով և վստահությամբ։ Անդրադառնալով անոր եպիսկոպոսական նշանապանին, «Դժմարդությունը պիտի ազատե ձեզ», Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե մարդը ստեղծված է «դժմարդության և պարության համար» և որ այսօրվան աշխարհի մեջ ուր տարածված են հարաբերաբաշտական և ամբողջովին հեղուկ պատկերացումներ իրականության և մարդու մասին, այս պատկամը գբահե իր ամբողջ արդիականությունը։ Պատրաստի ավարտին քանիաբեդը աղոթեց, որպեսզի Աստված շնորհե հանգուցյալ կարդինալին հավիտենական խաղություն և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք տարիներու ընթացքին աջակցեցան անոր ծառայության և խնամեցին զինք ձերության ու հիվանդության օրերում։ Բավիայի օգոստինյաները կպատրաստվին դիմավորելու Լևոն 14-րդ բաբը։ Հունիս 20-ին Լևոն 14-րդ բաբի Բավիա գադարելի քովական այցելության առիթով
Սուրբ Պետրոս ի Չիել Դորո պատմական դաջարին մեջ բիդի համախմբվին ավելի քան 100 օգոստինյան գրոնավորներ։ Դաջարը, ուր 8-րդ տարին ի վեր կբահբանվին Սուրբ Օգոստինոսի մասուկները, վերջին դարիներուն դարձած է հազարավոր ուխտավորներու այցելության վայր, իսկ դերի համայնքը գծկտի միջազգային նոր շունչ հաղորդել իր հովական արակելության։ Համայնքի վանահայր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե հայտնեց, թե բաբի այցելությունը գմարմնավորե երկար սպասված երազմը, որով հետև Օգոստինյան միապանութենեն սերած Լևոն 14-րդ պիտի վերադառնա Սուրբ Օգոստինոսի տունը և պիտի աղոթե անոր քերեզմանի մոտ։ Ան ընդգծեց, որ Օգոստինյան հոգևորությունը հիմնված է միության, հաղորդության, եղբայրության և խաղաղ համագեցության վրա, և այդ արժեքները այսօր ևս կգազմեն քահանայապետի պատգամին առանցքը։ Բաբին պիտի նվիրվի Սուրբ Օգոստինոսի տարձը պատկերող կանտակազարդ դախտակի երաճապ պատժենմը, ինչպես նաև բրոնզե ջրակմը երեք ցիտենիի ջյուղերով, որոնք կխորհրդանշեն խաղությունը։ Նույն ջրակը պիտի վարե անձամբ Լևոն 14-րդը և պիտի մնա Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներու մոտ, որպես խաղության պատգամի մնայուն հուշագոտող։ Այսօր 8 անդամները պարգացած Բավիայի Օգոստինյան համայնքը միջազգային նոր գազմավորման միջոցով կպատրաստվի նաև 2030-ին նշվելիք Սուրբ Օգոստինոսի մահվան 1600 ամյակին։ Այդ նպատակով կնախատեսվի 3 ամյա նախապատրաստական շրջան, որ պիտի համախմբե Օգոստինյան հոգևորութենեն ներշնչված եկեղեցական, հասարակական և աշխարհական շրջանակները։ Սպանյոլ քաղաքացիական պատերազմի 20 նահատակ քահանաներ պիտի հրճակվին երանելի։ Լևոն 14-րդ պապը արդոնեց Սուրբերու տադի վերադեշության հրապարակելու նոր երանելիներու վերաբերող հրամանակիները, որոնց մոտ կդանսվի Իսպանյոլ, Իբիցա և Ֆրոմենտերա գղզիներու 20 թեմական քահանաներու նահատակությունը։ Անոնք սպանված են քրիստոնեական հավատքի հանդեպ ադելութենե մղված 1936 թվականի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին և շուտով պիտի հրճակվին երանելի։ Նահատակներու գլխավոր թեմքը երիտասարդ քահանա Խուան Տորես Տորեսն է, որ իր 19 ընկերագիտներուն հետ կգազմեր դեղական հոգևորականության մոտավորապես կեսը։ Այդ դարիներուն Իբիցայի մեջ կրոնական ազատությունները խիստ սահմանապակված էին, եկեղեցիներու դեմ հարձակումներ դեղի ունեցած էին, իսկ հետապնդումը նպատակ ուներ ամբողջությամբ վերացնել գղզիներու կաթողիկե ինքնությունը։ Չնայած հալածանքներուն, նահատակներուն հիշատակը գենտանի մնացած է դեղական եկեղեցու մեջ։ Նույն ժամանակ բաբը ջանցավ նաև 5 անձերու հերոսական արակինությունները, որոնց շնորհվեցավ Աստծո ծառադիտ ղոսը։ Անոնց շարքին են մալորագի միստիկ գրնավորի մայր Կլարա Անդրեյո, բելջիկացի միսիոնար և մի քանի միապանություններու հիմնադիր, հայր Ժուլիո Էմիլիո դե Լոմպերդես, դուսկանայի դոմիկյան միանցնուհի Քյուր Մարիա Պետրա, Նյու Յորքի մեծ ծնած և Անարատ Մարիամի ձխական այցելուիներ միապանության հիմնադիր Մայր Մարիա Տերեզա Տալոնա, ինչպես նաև Ֆլորանսի ծնունդ Մայր Մարիա Ակնես, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն բրգած էր հրյաներ հետևակայն արժանացած ասկերու արտարգոցումին։ Այս որոշումները կվկայեն եկեղեցու շնորհակալական քննադանկը այն անձերու նկատմամբ, որոնք իրենց կյանքը ապրեցան հավատքի, հնազանդության և առաքելական ծառայության և ողորմածության ոգիով։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին այցելությունը Մար Իգնատիոս Աֆրամ 2-րդ պատրիարքին։ 5-7-ի 18-ունիս 2026-ին դանան գիրիկյո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին դնորինումով Լիբանանի հայ կաթողիկե պատրիարքական թեմի հաղորդակցության և լրատվության գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանան գիրիկյո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը այցելեց Անդիոքի և համայն Արևելքի պատրիարքին ու համայն աշխարհի ասորի ուղղապար եկեղեցին Մայր Իգնատիոս 2-րդ Աֆրամ Հովաբեդին։ Այցելությունը տեղի ունեցավ Աչանեի ասորի ուղղապար պատրիարքության նստավայրի մեջ։ Ամենապատիվ ոգևոր դիրոց պատվիրակության անդամներն էին Բեյրութի պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս Սարյաբադիվ
هر کریکوری بیسکوبوس با دیشه بغدادی یف سرچگاکی های گتوگه تمی وی جگاور اریا با دیفت هر نرسه سوسیب ارکی بیسکوبوس زباریم دمسکوسی های گتوگه تمی عرچنورد اریا با دیفت هر که بور که بیسکوبوس اصدوریان کرارکیلی هر اندون زیراکون برتبت آدمیان ارجنوا دیفت در رفعی کانا هوانسیان یه با درارکنانی اردکی نراپیروتیونی رو با دستخادو شربل بستوری هنتی بومی نرگر نایب از سوری باتری ارکگان پخانورتا که را بایدزار مار حوصف بالی. هنتی بومی دیگی اونت صاف سی رو هرکانکی یه ویخ پیروتیان متنوردی میچ اینچ ورگردت سولا یرگو کوری ری ارگیغت سرو میچف بات مگان ها که ورد سردگا بره. ها که ورد بدر کنرگیتین اره ویلکی ایرا وی جاگا ات که بس مرچا بور اره ویلکی کریسونیا نیرون تی مکروات سمار در آبر نرن و دک نپ نره اینچ ورد بدن که ورد دوک نرگوننان انونس اره کلوتیان او کویا دومین ایرنس بابنگان هوگیم برا. یرگو گومر انتکزیتسین اره ویلکی میچ کریسونیان رو نرگایوتیون با بانلو هرمایگان اینچ وستنه هویسی اوتیمان تروتیان وکی یه امرابنتوم ایس نرگا تجدوارین بایمان رو میچ. خوزاگیتسنه نایف انتاترسان یکی غیتسگان میاتسیال هرچرو انتکزیلوف همه کورزاکتوتیان گمپنو نبادک اوننالوف امرابنتیل

0: հավական տիսությունը նշելու համար քաղաքացիական դաստիարակության դպրոց Համա Լիբանանյան ծրագիրի առաջին դարաշրջանի հացող ավարտը։ Լիբանանի բոլոր սրճաններեն 150 պետական և մասնավոր վարժարաններու շարքին ծրագիրին իր աշխույժ և նախածախնդիր մասնակցությունը բերավ նաև հայ գաթողիկե Մեսսոբյան բարձրագույն վարժարանը։ Հանդիսության ներկա էր Մեսսոբյան վարժարանի տնօրեն բարոն Գրեգոար Կալուստ, մասնակից 100 դպրոցներով պահանջին մեջ իրենց պատվապեր դեղը գրաված էին Լիբանանի 5 վարժարաններ։ Հանդիպում ուներ արժևորման բնույթ, մասնակից դպրոցներով դնորեններն ու պատասխանատուները ամփոփեցին դարվան ընթացքին արձանագրված նվաճումները, որոնք միտված էին աշակերտներու մոտ քաղաքացիական գիտակցության, ժողովրդավարական արժեքներու և համագեցության սկզբունքներու արմատավորման։ Ձերակիրը նախաձեռնող առաջին դիգինը և մասնակիցները վերաստատեցին իրենց կամպն ու պատրաստակամությունը հարաճիգադարե շրջաններուն ևս նույն տապով շարնակելու և ընդլայնելու այս կենսական նախաձեռնությունը։ Հարաճիգադարի մասնակից դպրոցներու տիպը պիտի բարձրանա 300-ի։ Հանդիսության ավարտին արի քննադանք ներդրած մեծ շանկերուն մասնակից վարժարաններու դնորենները բարգեւադրվեցան սույն արիտին համար հատուկ պատրաստված հուշամեդալներով, հատկապես ընդգծելու համար դպրոցներուց ծապերած դոգունությունը ի հետ ժուգս եգիրի ապրած դժվարին պայմաններուն։
1: Հայ եգեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

Ինիսուն երկրորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ զարգելի ունգընթիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Փանացևին։ Հայ գեղեցկու ասպետաբանությունը մշակվեցավ և վարդապետությունը ձևավորվեցավ Սուրբ Գյուրեղի մի բնություն բանի մարմնացելով նշանավոր բնապանին վրա։ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Պատրիարքը բացարձակապես կմերժեր Նեստորի ուսուցումը, հիմնվելով նոր գդագարանյան ճշմարիտ ուսուցումներուն վրա և իր թավանական նշանավոր տեսակետը կբարձր ձանոթ իր խդացած ձևի մեջ մարմնացյալ բանի մեկ բնություն բանացևով։ Արդարև մարտեղությունը բանեն անբաժանելի էր։ Այս երկու աստվածային և մարդկային բնությունները առանց գործընծնելու իրենց առանց նահատկությունները կազմեցին մեկ բնություն։ Նեստորականները Գյուրեղյան Փանացևումը գմբռնեին որպես մարտեղության և աստվածության խառնումը Քրիստոսի մեջ, նոր իրավիճակի մեջ ծնունդ տալով ոչ աստվածայինը և ոչ էլ մարդկայինը գցոլացներ։ Այսպես պայքարը դարձյալ կսկսի, Ալեքսանդրիայի Գյուրեղ եպիսկոպոսը Աթանասի և այլ ուղղափառ այրերու կպատվիրե նոր մտքեր չընդունիլ և գարչած մնալ ուղղափառ եկեղեցու վարդապետության և ուսուցումներուն։ Աստվածապանական վեճերը այնքան կձավալին, որ Նեստորը Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու զանազանությունը կհասցներ այն աստիճանի, որ կպաշներ նաև Քրիստոսի անձը, մինչդեռ բնություններու զանազանությունը երբեք չեն դադրեր Քրիստոսի մեկ անձի բաժանում կամ երկվություն։ Այսինքն Քրիստոսազին ասելով, Նեստորի նկատի ուներ, որ Մարիամը ծնած է մի այն մարդուն, անչադելով մարդկային բնությունը Քրիստոսի մեկ անբաժան անձն։ Սուրբ Գյուրեղը Նեստորին ուղղած իր նամակի մեջ առավել ընդարձակ բացատրություն գտա, թավանելով, որ Փանը միացած է մարմնի հետ ըստ հիպոստասիզի, որ կնշանակե երրորդության մեջ արգայի անձ կամ գոյություն։ Այսպես, հիպոստատիկ միություն կնշանակե երկու բնություններու մարդկային և աստվածային միությունը Հիսուս Քրիստոսի մեկ անձի մեջ։ Մենք որդին չենք բաժներ մասերու և չենք առանձնացներ մարդը, ասուց մե, իբրև թե անոնք միավորված լայմի այն բատվո և հեղինակավոր միությամբ, ոչ ալ Փան Քրիստոսին կանվանենք ասուց մե առանցին և ոչ ալ համանման ձևով կխոսինք կնոջ մե ծնած մեկ այլ Քրիստոսի մասին, այլ մենք կճանաչենք միայն մեկ Քրիստոս, Փանը, որ հայր ասուց մե է իր սեպական մարմնով։ Դարձյալ մենք չենք ասել, թե Աստծո Փանը Սուրբ Գույսեն ծնելով բնակեցավ սովորական մարդու մեջ։ Մենք կհասկանանք, որ երբ Փան մարմին առավ, բնակեցավ Գույսի մեջ, ոչ այն նույն ձևով, ինչպես բնակեցավ սուրբերու մեջ, այլ նաև միավորվեցավ բնությամբ և ոչ թե վերածվեցավ մարմնի։ Ուրեմն գա մեկ Քրիստոս, որդի և դեր, ոչ այն հարաբերությամբ ես, որ մարդկային նա կարող է ունենալ Աստծո հետ պատվո կամ հեղինակական միությամբ, որովհետև պատվի հավասարությունը չի միացներ բնությունները։ Որովհետև Պետրոսը և Հովհաննեսը երկու հավասար էին բատվով, երկուքն ալելալով առաքյալներ և սուրբ աշակերտներ, բայց երկուքը մեկ չէին։ Ավելին, մենք ամիջապես կմեր

0: ժեն քարապետություն հասկացողությունը որպես անբացատրելի միություն արդա է դրվում։ Սուրբ ույսը ձնավ զասված մարմնով, այսինքն միացած մարմին ըստ հիպոստասիզի, այդ բաժարով մենք զինք կանվանենք Թեոթոքոս աստվածածին։ Եթե ովևէ մեկը չի թավանիր, որ Էմանուելը ճշմարտապես աստված է և ուրեմն Սուրբ ույսը Թեոթոքոս է, որովհետև ան մարմնով ձնավ աստծո մարմնացած Փանը, թող նզովի Ալլա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 19-ից 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզյան ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը Կասել Գանդոլֆոյի մեջ ընդունեց Բորգո երկխոսություններ ցեննարկի մասնակիցները։ Նույն Սերպուտյան կարոզը կարդինալ Կամինլո Ռուինի հոարգավորության բադրակի ընթացքին։ Իսպանիոյ քաղաքացիական բադրազմի 20-ադականաներ՝ բիդի հրճակվին երանելիներ։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Բադրիարքին այցելությունը Իգնադիոս Աֆրամ 2-րդ Բադրիարքին։ Հաղորդումը կփակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սիրո կարկագրտության գարուցումը գբանչե կացություն եւ խոնար առաջնորդություն, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Ուրբաթ 19 հունիսին Լևոն 14-րդ քանիաբեդը ընդունեց Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սի համալիրի մեջ համախմբված Բորգո երկխոսություններ առաջին ցերնարգի մասնակիցները։ Այս արդիվ արդասանած պատկամի մեջ նորին սրբությունը բարձր կնահատեց ներկաներուն երկորյա հաստատագաման աշխատանքը, որուն նպատակն է վերակտնել ու վերաիմաստավորել բարոյական առաջնորդությունը, ներկայիս դարդամած ու պատմական արմատներին հերացած աշխարհի մեջ։ Սրբազանայր ընդգծեց, որ քննարկված նյութերը արհեստական բանականության և մարդկության փոխհարաբերությունը, դարեցությունն ու գենսունակությունը, մարմնագրթությունն ու դիվանագիտությունը, ինչպես նաև գայնության աբական, սերդորեն գամոդասխանեն իր վերջին Magnifica Humanitas շրջապերական նամակի մեջ արդայդված դեստականին։ Մենք կապրինք հոգևոր և մշակութային ըսկալի գուրության ժամանակաշրջանը։ Գերծ գործնաբաշտությունը գմղե գդրելու հիշողության արմատները, գարձես գարելի է լարստեղծել անցյալեն անցած նոր իրականությունը, հայտնացե քանիաբեդը, զգուշացնելով պատմական ոչնչաբաշտության վտանգներին, որոնք կնան մոռացության դալ ժամանակից արավիրքները։ Նշելով, որ աշխարհի տարբեր կողմերին ժամանած մասնակիցներն ու ղեկավարները ներտաշնակված են գաթողիկե եկեղեցվո սինոդականության ոգիով, Լևոն 14-րդ հորդորեց հերու մնալ Բաբելոնի աշտարակ կառուցելու փորձտենեն, որ գխորտանշե դրամի և շահույթի բաշտամունքը իհաշիվ դգարներուն ու հանկեցնելով ապամարդկայնացման։ Փոխարենը սրբազան բաբը հրավիրեց կերտելու նոր Երուսաղեմը Սիրո քաղաքագրտությունը։ Սիրո քաղաքագրտությունը չի ծնիր մեկանգամյա և դպավորիչ արարքով, այլ փոքր ու դոգուն հավատարմություններու հանրակումարով, որոնք պատնեշ կանտիսանան ապամարդկայնացման դեմ։ Իր պատկամյավարդին քանաբեդը օրնեց ներկաներու ճանկերը, մաղթելով, որ անոնք ըլլան Աստծո քաղաքի խոնար գարուցոնները, որոնք պատրաստ են գենտանի ջուր ճամպելու ձարավներուն և կորովանքով ու խնամքով մոդենալու յուրաքանչյուր մարդ Արարածի։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության ընթացքին։ 5-7 18 հունիսին Բադիգանի Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը նախակահեց կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության սուրբ բադրակին։ Իր կարոզի մեջ սրբազան քանիաբեդը հիշեց անկուցյալ կարդինալը որպես իմաստուն և հոգադար հովիվ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց եկեղեցվո ծառայության, խոնարհությամբ ստանցելով թե բարձ և թե մեծ պատասխանատվություններ։ Նորին սրբությունը երախտագիտությամբ անդրադարձավ Ռուինիի երկարամյա ծառայության, ընդգծելով անոր ներդրումը Իդալիո եպիսկոպոսաց համավակ 10-ին, հրոմի թեմին և մշակութային ծրագրի զարգացման մեջ։ Աննաև հիշեց կարդինալին մշտական ներկայությունը եկեղեցական, հասարակական և քաղաքացիական կյանքի մեջ։ Լևոն 14-րդ առանձնատուկ կերպով շեշտեց Ռուինիի խոր աղոթական կյանքը և անոր անսասան հավատքը Աստծո սիրո հանդեպ, որ ըստ Պողոս Արաքյալի խոսքին ոչինչ կրնա բաժնել մարդը Աստուծմէ։ Բաբը հիշեց, որ նույնիսկ ձերության և հիվանդության դարիներուն կարդինալը շարունակեց ապրին աղոթքով և վստահությամբ։ Անդրադառնալով անոր եպիսկոպոսական նշանապանին, «Դժմարդությունը պիտի ազատեցես», Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե մարդը ստեղծված է «Դժմարդության և պարության համար», և որ այսօրվան աշխարհի մեջ, ուր տարածված են հարաբերաբաշտական և ամբողջովին հեղուկ պատկերացումներ իրականության և մարդու մասին, այս պատկամը գբահե իր ամբողջ արդիականությունը։ Բադրակի ավարդին քանիաբեդը աղոթեց, որպեսզի Աստված շնորհե հանկուցյալ կարդինալին հավիտենական խաղություն և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք տարիներու ընթացքին աջակցեցան անոր ծառայության և խնամեցին զինք ձերության ու հիվանդության օրերում։ Պավիայի օգոստինյաները կպատրաստվին դիմավորելու Լևոն 14-րդ բաբը։ Հունիս 20-ին Լևոն 14-րդ բաբի Պավիա գադարելի քովական այցելության առիթով Սուրբ Պետրոս իջիել դորո պատմական դաջարին մեջ բիդի համախմբվին ավելի քան 100 օգոստինյան գրոնավորներ։ Դաջարը, ուր 8-րդ տարեն իվեր գբահբանվին Սուրբ Օգոստինոսի մասուկները, վերջին դարիներուն դարձած է հազարավոր ուխտավորներու այցելության վայր, իսկ դեղի համայնքը գծկտի միջազգային նոր շունչ հաղորդել իր հովական արակելության։ Համայնքի վանահայր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե հայտնեց, թե բաբի այցելությունը գմարմնավոր է երկար սպասված երազմը, որովհետև Օգոստինյան միապանութենեն սերած Լևոն 14-րդ պիտի վերադառնա Սուրբ Օգոստինոսի տունը և պիտի աղոթե անոր քերեսմանի մոտ։ Ան ընդգծեց, որ Օգոստինյան հոգևորությունը հիմնված է միության, հաղորդության, եղբայրության և խաղաղ համագեցության վրա, և այդ արժեքները այսօր ևս գգազմեն քանիաբեդի պատգամին առանցքը։ Բաբին պիտի նվիրվի Սուրբ Օգոստինոսի տարձը պատկերող քանդակազարդ դախտակի երաճապ պատժենմը, ինչպես նաև բրոնզե ջրակմը երեք ցիտենիի ջյուղերով, որոնք կխորհրդանշեն խաղությունը։ Նույն ջրակը պիտի վարե անձամբ Լևոն 14-րդը և պիտի մնա Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն մոտ, որպես խաղաղության պատգամի մնայուն հուշագոտող։ Այսօր 8 անդամներ է պարգացած Բավիայի Օգոստինյան համայնքը միջազգային նոր գազմավորման միջոցով գպատրաստվի նաև 2030-ին նշվելիք Սուրբ Օգոստինոսի մահվան 1600 ամյակին։ Այդ նպատակով կնախատեսվի 3 ամյա նախապատրաստական շրջան, որ պիտի համախմբե Օգոստինյան հոգևորութենեն ներշնչված եկեղեցական, հասարակական և աշխարհական շրջանակները։ Սպանյոլ քաղաքացիական պատերազմի 20 նահատակ կահանաներ պիտի հրճակվին երանելի։ Լևոն 14-րդ պապը արդոնեց Սուրբերու տադի վերադեսության հրապարակելու նոր երանելիներու վերաբերող հրամանակիները, որոնց մոտ կդանսվի Իսպանյոլ, Իբիցա և Ֆրոմենտերա գղզիներու 20 թեմական կահանաներու նահատակությունը։ Անոնք սպանված են քրիստոնեական հավատքի հանդեպ ադելութենե մղված 1936 թվականի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին և շուտով պիտի հրճակվին երանելի։ Նահատակներու գլխավոր թեմքը երիտասարդ քահանա Խուան Տորես Տորեսն է, որ իր 19 ընկերակիցներուն հետ կգազմեր դեղական հոգևորականության մոտավորապես կեսը։ Այդ դարիներուն Իբիցայի մեջ կրոնական ազատությունները խիստ սահմանապակված էին, եկեղեցիներու դեմ հարձակումներ դեղի ունեցած էին, իսկ հետապնդումը նպատակ ուներ ամբողջությամբ վերացնել գղզիներու կաթողիկեն ինքնությունը։ Չնայած հալածանքներուն, նահատակներուն հիշատակը գենտանի մնացած է դեղական եկեղեցու մեջ։ Նույն ժամանակ բաբը ջանցավ նաև 5 անձերու հերոսական արակինությունները, որոնց շնորհվեցավ Աստծո ծառադիտ ղոսը։ Անոնց շարքին են մալորագի միստիկ գրնավորի մայր Կլարա Անդրեյո, բելջիկացի միսիոնար և մի քանի միապանություններու հիմնադիր, հայր Ժուլիո Էմիլիո դե Լոմպերդես Դուսկանայի դոմիկյան միանցնուհի Գյուր Մարիա Պետրա, Նյույորքի մեծ ծնած և Անարատ Մարիամի ձխական այցելուիներ միապանության հիմնադիր Մայր Մարիա Տերեզա Տալոնա, ինչպես նաև Ֆլորանսի ծնունդ Մայր Մարիա Ակնես, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն բրգած էր հրյաներ հետևակայն արժանացած ասկերու արտարգոցումին։ Այս որոշումները վկայեն եկեղեցվոս շանակական քննադանկը այն անձերու նկատմամբ, որոնք իրենց կյանքը ապրեցան հավատքի, հնազանդության և առաքելական ծառայության և ողորմածության ոգիով։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին այցելությունը Մար Իգնատիոս Աֆրամ 2-րդ պատրիարքին։ 5-7-ի 18-ունիս 2026-ին դանանգիրիկյո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին դնորինումով Լիբանանի հայ կաթողիկե պատրիարքական թեմի հաղորդակցության և լրատվության գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանանգիրիկյո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը այցելեց Անդիոքի և համայն Արևելքի պատրիարքին ու համայն աշխարհի ասորի ուղղափառ եկեղեցին Մայր Իգնատիոս 2-րդ Աֆրամ Հովաբեդին։ Այցելությունը տեղի ունեցավ Աչանեի ասորի ուղղափառ պատրիարքության նստավայրի մեջ։ Ամենապատիվ հոգևոր դիրոջ պատվիրակության անդամներն էին Բեյրութի պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս Սարյավադիվ هر کریکور یبیسکوپوس بادیشا بغدادی یفسرچگاکی هایگاتوگی تمی ویچگاور اریا بادیو هر نرسه سوسیب ارکیبیسکوپوس زباریم دمسکوسی هایگاتوگی تمی عراجنورد اریا بادیو هر کبور که بیسکوپوس اصدوریان کیرارکیلی هر اندون زایراکون برتبت آدمیان ارژنوادیو در رفای کانا هوانسیان یه بادرارکنانی اردکی نراپروتیونی رو بدستخوادو شربل بستوری هنتی بومین نرگه ارنایم از سوری پاتریارکگان پخانورتا که را باید زن مار حسب بالی. هنتی بومه دیگی اونتصاف سیرو هرکانکی یه ویخپیروتیان متنوردی میچ اینچ ورگردات سولا یرگو کوریری ارگیغت سرو میچف بات مگان هو که ورد سرد که بره. هو که ورد بدره که نرگیتین اره ویلکی ایراوی جاگه ات که بس برچابور اره ویلکی کریسونیان ارون تیم اکروات سمار در آبرنر نو دکناب نره اینچ ورد بدن که ورد دوانک نرگوننان انونس اراکیروتیان او کویا دوومین Irenz Babenagan Horimbera. Yeru Gomer and Kazetsin, Arevel Kimets, Christonaneru, Nergayutuna, Babanelu Hramayagana, Inchvesna, Huisi, Ultima Trutian, Voki, Amrabantuma, Ais Nerga, Tishvarin, Baimanerumech. Hosagitsna Naev Antatarzan, Egeretsagan, Miatsian Harzeru, and Kazelov, Hamakordzak Tutian Gampno, Nabadak Unenalov, Abrabantel Egeretsagan Gabera, میاسید کریستونگان و گایوتیونا یه ویرخوسوتیان و پاتسوادوتیان مشاگویتا. انونک ششتیتین تی یه گرهتسنه گتسکتین میاس نپر باشپانلو مردکین ارژان باتبوتیونا یه اوژان تاگیل هاوداتسیان نرون منالو همار ایرنسی ارگیر نرون میچ ور بس خاوتیان حویسی بگانر اینچ بس یه بس هاوداریم انتام نر آویدنگان ارژک نرون ایس اره ویلکی میچ ور گره همه گیتسوتیان و یخ پایروتیان بوکین. مسو بیان ورژرانه بد و ویتا با عبدایی نخاکه آگان بلدیم میچ. هوانوارو تیم پیم نرگیو تیم پلیپنانی عراچین دیگین نحمد آونی دستو تونی سیرگو هزار کسان ویتین با عبدایی نخاکه آگان بلدیم میچ دیگونه چاو کنادانکی هوا کانتی سوتیون ما نشلو امر که آکاتسی آگان تستیرگو تیم تبروز همه لیپنانیان زراکیل عراچین داره سرچانی حچوخ آورده. لیپنانی پلور سرچانرین های ریسون بدگان یه مصنوار برجرانه رو شرکین زراکیرین ایر اشخوص یه نخطسخنتیر مصنکتوتیون پیراونایو های گاتوگه مصوبیان پرچاکون برجرانه. هنتی سوتیان نرگایر مصوبیان برجرانی دنورین بارون گریگوار کالوست. مصنگیت های رور تبروتسنرو پاانکین میچ ایرنس بدوپر دغه کروازه این لیپنانا هینک برجرانر. هنتی بیم اونر ارژه ورمان پنویت مسنگیت تبروتسنرو دنورن نرنو بداس خانونر امپو پیتسین دروان انتاتسکین ارسانکرباتس نواد جمنر ورونک میدواد زین اشاگرتنرو مود که هاکاتسیگان کیدکسوتیان جغورتوارگان ارژکنرو یو همگیتسوتیان اسکسپونکنرو ارمادا ورمان زراکیر نخاتسرنوخ اراچین دیگینه یه مسنگیتسنر ویراستادیتسین ایرنس گمپ نو بدرستگاموتیونه هراچیگا داره سرچاننرون یه بس نوین تاپوف شرنگیلو یه ونتاینلو ایس گنساگان نخاتسرنوتیونه هراچیگا داری مسنگیتس تبروتسرو تیو بیدی پرسنا یرک هیروری هانتیسوتیان آوردین اری کنادانک نرتراتس مت شانکرون مسنگیتس ورژرانرو دنورنر برکه بادربیتسان سوین اری تینامار هدوک بادرستواتس هوشا میدالنروف هتکبس انتکزلو مار تبروتسنروتس تساپراتس دوگونوتیونا ایه جوگسیه گیری ابراتس تشوارین بایمان نرون.
1: های یه گرهتس با خورتوس مدیانی بد مگان هلوویته بد رستیز هایر موفسیس برتبه دونانیان موسیقی

0: 53-րդ հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, սարքելի ընկերներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքում պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Փանացևին։ Հայ գեղեցկուհու ասպետապանությունը մշակվեցավ և վարդապետությունը ձևավորվեցավ Սուրբ Գյուրեղի մի բնություն բանի մարմնացելով նշանավոր բնապանին վրա։ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Պատրիարքը բացարձակապես կմերժեր Նեստորի ուսուցումը, հիմնվելով նոր գդագարանյան ճշմարիտ ուսուցումներուն վրա և իր թավանական նշանավոր տեսակետը կբարձր ծանոթ իր խդացած ձևի մեջ մարմնացյալ բանի մեկ բնություն բանացևով։ Արդարև մարտեղությունը բանեն անբաժանելի էր։ Այս երկու աստվածային և մարդկային բնությունները, առանց գործընծնելու իրենց առանձնահատկությունները, կազմեցին մեկ բնություն։ Նեստորականները Գյուրեղյան Փանացևումը գմբռնեին որպես մարտեղության և աստվածության խառնումը Քրիստոսի մեջ, նոր իրավիճակի մեջ ծնունդ տալով ոչ աստվածայինը և ոչ էլ մարդկայինը գցոլացներ։ Այսպես պայքարը դարձյալ կսկսի, Ալեքսանդրայի Գյուրեղ եպիսկոպոսը Աթանասի և այլ ուղղափառ հայրերու կպատվիրե նոր մտքեր չընդունի և գարչած մնալ ուղղափառ եկեղեցու վարդապետության և ուսուցումներուն։ Աստվածապանական վեճերը այնքան կձավալին, որ Նեստորը Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու զանազանությունը կհասցներ այն աստիճանի, որ կբաժներ նաև Քրիստոսի անձը, մինչդեռ բնություններու զանազանությունը երբեք չեն դադրեր Քրիստոսի մեկ անձի բաժանում կամ երկվություն։ Այսինքն Քրիստոսազին ասելով, Նեստորի նկատի ուներ, որ Մարիամը ծնած է միայն մարդուն, անչադելով մարդկային բնությունը Քրիստոսի մեկ անբաժան անձին։ Սուրբ Գյուրեղը Նեստորին ուղղած իր նամակի մեջ առավել ընդարձակ բացատրություն գուտա, թավանելով, որ Փանը միացած է մարմնի հետ ըստ հիպոստասիզի, որ կնշանակե երրորդության մեջ արգայի անձ կամ գոյություն։ Այսպես, հիպոստատիկ միություն կնշանակե երկու բնություններու մարդկային և աստվածային միությունը Հիսուս Քրիստոսի մեկ անձի մեջ։ Մենք որդին չենք բաժներ մասերու և չենք առանձնացներ մարդը, ասուցմ է, իբրև թե անոնք միավորված լայ միայն բատվո և հեղինակավոր միությամբ, ոչ ալ Փան Քրիստոսին կանվանենք ասուցմ է առանցին և ոչ ալ համանման ձևով գխոսինք կնոջ մեջ ծնած մեկ այլ Քրիստոսի մասին, այլ մենք կճանաչենք միայն մեկ Քրիստոս, Փանը, որ հայր ասուցմ է իր սեպական մարմնով։ Դարձյալ մենք չենք ասել, թե Աստծո Փանը Սուրբ Հույսեն ծնելով բնակեցավ սովորական մարդու մեջ։ Մենք կհասկանանք, որ երբ Ան մարմին առավ, բնակեցավ Հույսի մեջ ոչ այն նույն ձևով, ինչպես բնակեցավ սուրբերու մեջ, այլ նաև միավորվեցավ բնությամբ և ոչ թե վերածվեցավ մարմնի։ Ուրեմն գա մեկ Քրիստոս, որդի և դեր ոչ այն հարաբերությամբ ես, որ մարդկային էակ կարող է ունենալ Աստծո հետ բատվո կամ հեղինակական միությամբ, որովհետև բատվի հավասարությունը չի միացներ բնությունները։ Որովհետև Պետրոսը և Հովհաննեսը երկու հավասար էին բատվով, երկուքն ալելալով առաքյալներ և սուրբ աշակերտներ, բայց երկուքը մեկ չէին։ Ավելին, մենք ամիջապես կմերժենք հարաբերություն հասկացողությունը, որպես անբացատրելի միություն արդա է դրելու։ Սուրբ Հույսը ծնավ զասված մարմնով, այսինքն միացած մարմին ըստ հիպոստասիզի, այդ պատճառով մենք զինք կանվանենք Թեոթոքոս աստվածածին։ Եթե ովևէ մեկը չի թավանիր, որ Էմանուելը ճշմարտապես աստված է և ուրեմն Սուրբ Հույսը Թեոթոքոս է, որովհետև Ան մարմնով ծնավ Աստծո մարմնացած Փանը, թող նզովյալ ըլլա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ

0: Վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վաս

0: մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 20-ից երկու հազար 26 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Պավիա և Սանտանջելո Լոդիջանո շրջաններուն առաքելական հովական այցելությունը։ Նորին սրբության լսադեսողական պատկամը ըստ ընվիլի երիտասարդական համակումարներու 50-ամյակի արդիվ։ Հաղորդումը կպակենք հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոն Դասաչորոտ Բաբին Արաքելական այցելությունը Պավիա։ Խիտ ժամանակացույցով եւ հոգեւոր ու մարդկային խորունկ բահերով հարուստ հովաբեդական այցելությունը գանտիսանա Լևոն Դասաչորոտ Բաբին այսօր 20 հունիսին Լոմբարդական Պավիա եւ Սանտ Անջելո Լոդիջանո շրջաններուն գադարելի հովական այցելությունը։ Կանաբեդին ճամփորդությունը սկսավ հետ միջորեին մեգին Վատիկանի ուղատիրի Գայանեն Տրիչկով։ Նույն սրբությունն ապոխատրող Տրիչկը վայրեց կդարեց հետ միջորեին 3 կարորդ մնացած Պավիայի Կուստի Գրավինո ռագբիի դաշտին մեջ։ Հետ միջորեին ժամը 3-ին Լևոն Դասաչորորդ Բաբը այցելեց ուրուցկապանական հատրոնային թերապիայի ասկային կենտրոն, ուր հանդիպեցավ դնորենության բժշկական անձնակազմին և բուժման մեջ գտնվող քանի մը երեխաներու ու անոնց ծնողներուն։ Բժշկական կենտրոնեն մեկնել է ետ, այցելությունը փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական և հոգևոր սիրտը Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկա, ուր գահանչին մեծագույն հայրերեն մեգուն մարմնական նշխարները։ 4-ը կարորդ մնացած Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ Բաբը Գարջադև հանդիպում ունեցավ գրոնական համայնքին հետ, իսկ ներքնապակի մեջ ողջ ունեց Լոմբարդիայի եպիսկոպոսները։ 4-ը կարորդ անց բազիլիկայեն ներս Լոմբարդիայի եպիսկոպոսներու գեղարական տասի եւ ուխտիալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ Բաբը նախակայեց խոսքի դոնագադարությունը եւ մեծարեց Սուրբ Օգոստինոսի մասունքները։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին Պավիայի մայրդաջարի քավիտի մեջ Բաբը երեխաներու գոմե ծաղկեպունչներ ստացավ եւ ողջունեց հոն ներգա հարավ ամերկյան մեծ համայնքը, ապա մայրդաջարեն ներս ձնրատրեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագության համար եւ աղոթեց քաղաքի ու դեմի առաջին եպիսկոպոս եւ պաշտպան Սուրբ Սիրոյի խորանին արչեւ։ Հետ միջորեին ժամը 5:30-ին Կանաբեդ Ոտկով այցելեց Պյացա Վիտորիա, ուր բնակչության հետ ունեցավ հանդիպումը։ Երեգոյան 7 կարոտ մնացած Լևոն 14-րդ Բաբը ուղատիրով փոխադրվեցավ դեպի Լոդի շրջան Սանտ Անջելո Լոդիջանոյի Կարլո Քիեզա մարզատաշ ժամանելուն Բաբը ամիջապես կփոխադրվի Սուրբ Անդոն Ապահայր եւ Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի եկեղեցի։ Եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ Բաբը պիտի ամփոփվի աղոթքով մեծարելու համար Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի սիրտը, ան միացյալ նահանգներու առաջին քաղաքացին է, որ սրբատացված է եւ անոր գերբարը չափազանց արդիական է գաղթականներուն նվիրված եկեղեցու վարդապետության մեջ։ Այստեղ եւս Բաբը իր խորհրդածությունը պիտի փոխանցի ներկա հավատացյալներուն։ Օրը պիտի փակվի 8 կարորդ մնացած Սանտ Անջելո Լոդիջանոյեն մեկնումով եւ Լևոն 14-րդ Բաբին Վատիկան վերադարձով մոդավորաբես երեգոյան 9 կարորդ անց։ Լևոն 14-րդ Բաբը Պավիայի մեջ այցելեց պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Շաբաթ 20 հունիսին Լևոն 14-րդ Կանաբեդը Պավիա գադարած Արաքելական ճամփորդության ձիրեններս միջուգային բժշկական հարաճացած գիտություններու ասկային կենտրոն գադարած իր այցելութենեն ետ իգնաշարժով փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Ժամը 4-ը կարորդ մնացած հետ միջորեին Օգոստինյան հայրերու բանկին մեջ նորին սրբությունը արժանացավ չերմ ընդունելության։ Զինք դիմավորեցին միապանության ընդանուր մեծավոր հայր Ժոզեֆ Ֆարելը, դարադասրճանի մեծավոր հայր Գաբրիել Պեդիչինոն և վանքի մեծավոր հայր Ջան Ֆրանկո Կազագրանդե։ Օգոստինյան համայնքին հետ Գարջադև հանդիպում է ետ, Բաբը վանքի կավիտի մեջ ողջունեց Լոմբարդիո շրջանի եպիսկոպոսներն ու եկեղեցական գարկմը բաշտոնյաները։ Հետ միջորեին 4-ը կարորդ անց բազիլիկայի մեջ, ուր համախմբված էին հոգևորական 10 գուսագրոններն ու հավատացյալները, դեղի ունեցավ Աստծո խոսքի բաշտամունք և Սուրբ Օգոստինոսի սրբազան մասունքներու մեծարանքի արարողություն։ Թեմի առաջնորդ Կորրադո Սանկվինետի եպիսկոպոսի ողջունի խոսքեն ետ Բաբը փոխանցեց իր պատգամը։ Իր կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ Կանաբեդը բարձր կնադեց Պավիայի եկեղեցվո գենսունակությունը, աշխարհիկ ներգա դժվար պայմաններու մեջ եւ հորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենե։ Դժվարություններու ու անհասկացողություններու մեջ Հիսուս հոր նախախնամող ձեռքը գտեսներ դաշտի շուշաններու մեջ։ Հավատքի հայացքը կարող է ճանցնել այն լույսը, որ Սուրբ Հոգին միշտ կսպրե խավարի մեջ։ Հղում գադարելով Սուրբ Պետրոս Արաքյալի նամակին սրբազան հայրը հրավիրեց հավատացյալները ըլլալու գենտանի քարեր գարուցված Քրիստոսի վրա։ Անընդ գծեց, որ եկեղեցական կյանքը պետք է ցերպազադի երկրորդական մտահոգություններեն և գետրոնանա ավետարանական էականին վրա, նույնիսկ եթե ադիգա բահանչ է հրաժարին անցյալի որոշ կարույցները կամ ապահովությունները։ Կանաբեդը առանցնահատուկ կերպով մատնանշեց Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի ու դարձի օրինակը, շեշտելով ներքին կյանքի ու հոգեկան անտորի կարևորությունը արդի աշխարհի վասքին ու դակտապներու մեջ։ Ան նաև հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ Պավիայի համարսարական մշակույթին, գոչուղելով զարգացնելու քիդության և հավատքի միջև երկխոսությունը, որբեսի եկեղեցին գարենա լուսավորել ճշմարտության ու արտարության պնդերդուկը։ Հետմիջորեին ժամը 5-ին ավարտելով արարողությունը, Լևոն 14-րդ բաբը դուրս եկավ բազիլիկայեն, ուր հրապարակին վրա խանդավառությամբ ողջունեց իրեն սպասող բազմահազար հավատացյալները, որ մեի հետ ինքնաշարժով ուղվեցավ դեպի Պյացցա Դուոմո հրապարակ։
1: Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Ճշմարիտ խաղաղությունն ու կատարյալ ուրախությունը Աստուծո պարգևներն են, որոնք կհասնին մեզի, երբ մենք կբացվինք անոր և կվստահինք մեզ փոխելու իր զորության։ Հոսքերն են ասոնք Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետին, որոնք անարտասանեց Ստյուպենվիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակին արդիվ իր լսատեսողական պատգամին մեջ։ Նշենք, թե համագումարները սկիզբ առած են և կկազմակերպվին Օհայոյի Ստյուպենվիլի Ֆրանչեսկյան համալսարանին կողմէ և կհանդիսանան Հյուսիսային Ամերիկայի կաթողիկե երիտասարդական ամենազդեցիկ շարժումներեն մեկը։ Նորին սրբությունը ժողովականներուն ուղաց իր խորհրդածությունները կառուցեց ճիշտ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և անոր օրինակով խաղաղության և խնդության շուրջ։ Եթե 11-րդ դարուն Ասիզիի փողոցներուն մեջ հանդիպեինք Սուրբ Ֆրանչիսկոսին, հավանաբար ան ձեզի պիտի նայեր խաղաղ և սիրալիր ժպիտով մը, և պիտի իսեր խաղաղություն և բարիք։ Մենք ալ կարող ենք մեզի հարց տալ, արդյոք ես ճշմարիտ խաղաղություն կցանկամ անոնց համար, որոնք կհաղորդակցին ինձի հետ, նշեց սրբազան հայրը, և ընդունելով, որ այդ մեկը միշտ չէ, որ դյուրին է, դիտել տվավ միաժամանակ, որ Ֆրանչիսկոս հաջողեցավ այն սերմանել, ոչ թե իր սեփական ջանքերու շնորհիվ, այլ որովհետև իր ներս ուներ ճշմարիտ խաղաղության աղբյուրը։ Խաղաղությունը բացատրեց ան Աստուծո պարգևն է, զոր կստանանք, երբ տիրոջ կհրավիրենք մտնելու մեր սրտերուն մեջ։ Այդպիսով կդառնանք անոր խաղաղության գործիքները, զայն տանելով մեր ընտանիքներուն, մեր համայնքներուն, մեր երկիրներուն և ամբողջ աշխարհին։ Քահանայապետ այնուհետև անդրադարձավ ասիզացի Սուրբի ուրախության բանաձևին, համաձայն որու կատարյալ խնդությունը կյանքի նույնիսկ ամենե ծանր դժվարությունները համբերությամբ առանց տրտնջալու և առ Աստված ստացած սիրով ընդունելու կարողությունն է։ Ուրախություն, մնշեց սրբազան պապը, զոր հնարավոր չէ գտնել էլեկտրոնային սարքերու միջոցով կամ ժամեր շարունակ անցկացնելով ընկերային հարթակներեն ներս։ Անիկա պետք չէ փնտրել թմրեցուցիչներու, ոգելից ըմպելիքներու չարաշահման, մակերեսային հարաբերություններու, մեր արտաքին պատկերին հանդեպ մոլուցքին կամ որևէ այլ տեսակի վնասակար վարքագծի միջոցով, ոչ ալ հնարավոր է գտնել այնպիսի բարիքներու մեջ, որ են հարստությունը, գեղեցկությունը, համբավը կամ նույնիսկ առողջությունը, որովհետև օրմը մենք մեր յետին պիտի ձգենք այդ բոլորը։ Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, հաստատեց նորին սրբությունը և շարունակեց, որ անոր մեր հանդեպ ունեցած սիրո մեջ համոզմունքով և անոր հետ վստահության հարաբերության մշակմամբ տագնապը, տխրությունը և մենակությունը պիտի անհետանան։ Ասիկա է գաղտնիքը, դժվարին պարագաները ժպիտով դիմագրավելու համար, բացեք ձեր սիրտերը այս իրականությունը բացահայտելու համար, եղավ ուստի Լևոն Պապի հորդորը։ Ավելցնենք ի վերջո, որ Ստյուբեն Վիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակը կնշվի 2026-ի ողջ ամռան ընթացքին, համախմբելով ավելի քան 40,000 կաթողիկե պատանիներ և չափահասներ և նախատեսելով հոգևոր նորոգման ու զանգվածային աղոթքի պահեր։ Երիտասարդները հեռանալով իրենց առօրյա հոգերեն, հեռախոսներեն ու աշխարհիկ մտահոգություններեն առիթը կունենան խորհրդածելու իրենց հավատքի մասին։
0: Սուրբ Աթոռը արհեստական բանականության վտանգներու կնահատումը բադասխանդվության դրսևորում է։ Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը մագի Նյու Յորքի գետրոնադեղին մեջ ողջունեց արհեստական բանականության վերաբերյալ անկախ միջազգային գիտական խումբի դրված առաքելությունը, գիտական փաստերու վրա հիմնված գնահատումներ պատրաստելու և արհեստական բանականության վտանգներն ու աստեցությունները ուսումնասիրելու նպատակով, որպեսի հաստատվի անոր համաշխարհային կառավարման ամուր հիմք։ Հունիս 19-ին տեղի ունեցած փոխգործակցական քննարկման ընթացքին Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչները շեշտեցին, որ արհեստական բանականության ընծերած հնարավորություններու և անոր հետ կապված վտանգներու գնահատումը հարաճտիմությունը արգելակելու փորձ չէ, այլ պատասխանատվության դրսևորում։ Գիտական խումբը իր առաջին դարական զեկուցումը պիտի ներկայացնի հարաճիկը ամիս Ժնևի մեջ կայանալիք համաշխարային հանդիպումի ընթացքին, որ նվիրված է արհեստական բանականության կառավարման հարցերուն։ Սուրբ Աթոռը հույս հայտնեց, որ այդ զեկուցումը պիտի նվաստե միջազգային համայնքի քննարկումներուն այս վճռորոշ ժամանակաշրջանին։ Պատվիրակությունը ընդգծեց, որ արհեստագիտական զարգացումները անհամեմատ ավելի արագ են, քան ազգային և միջազգային կարգավորումներու գործընթացները, և հիշեցուց թե արհեստավարժությունը երբեք չեզոք չէ, որովհետև անիգյակը գրե զայն նախագծողներուն, ֆինանսավորողներուն, կարգավորողներուն և օգտագործողներուն առաջնահերթություններն ու ենթադրությունները։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երանի սրտով մաքուրներուն Եկեղեցու հայրերը հատկապես Սուրբ Օգոստինոսը եւ Սուրբ Գրիգորնայ ասացին Երանիները դիտածեն որպես հոգեոր աջի աստիճաններ ուր Հիսուսը գխոսի քրիստոնեայի ցանկի մեջ դերի ունեցած հոգեոր ընդածքի մասին Սուրբ Գրիգորն ասացին իր Երանիներու մասին Ջարերու մեջ գբացադրե որ Երանիները ասոզո բադգերին վերատարնալու ջանաբարներ են Օրնակի համար սրդով մակուրները որոնք ասված պիտի դեստեն այ մարդիկ են որոնք իրենց դերքին էությունը մակրած են աշխարհի գրքերեն Երբ մարդը գտարնա ողորմած խաղաղարար եւ հեզ անգսկսի արդացոլանել ասոզո փնությունը հետեւաբար Հայրերը գսորվեցնեն, որ երանիները գոչված են մաքրելու մարդու սիրտը, քանի որ մեղքը գսկսի ցանգուտնեն եւ ոչ արարքեն։ Հայ եկեղեցու հայրերը իբես սուպրեսեշ տորալին, այս կապարը ներառած է իր աղոթերու մեջ, օրինակ հավատով խոստովանի մեջ։ Անոնք կլերան քարոզը միշտ կապած են Սուրբ Հաղորդության եւ հոգեոր վերապոխման հետ։ Համարելով, որ մարդը իր ուժերով չի գտնար հաստել այս երանություներուն, եթե ոչ Սուրբ Օգի զորությամբ։ Սրդի մաքրության կապարը քրիստոնեական հոգևոր ցանկի առանցքն է։ Եկեղեցու հայրենու մեկնաբանությամբ երանի սրդով մաքուրներուն, որտեղ անոնք զասված պիտի դեստեն։ Մատթեոս 5:8-ը։ Խոսքս հոսք Փարոյական մաքրության մասին չէ, այլ մարդու էության հիմնական փոփոխության, ասվածաշնչյան եւ հայրապանական ավանդության մեջ սիրտը մարմնական օրգան մենը օրմագը չէ, այլ մարդու հոգևոր գետրոնը։ Հետևաբար պիտի եւ սրդի մաքրությունը գնշանակե եւ մարդու մեջ երկմտություն չի գա, Եվ անոր բիակ նպատակը ասոզո գամքը գադարելն է։ Սուրբ հայրերը հատկապես Իսահակ ասորին, սրդի մաքրությունը գգաբե գրքերու, ինչպես նախանց, ակահություն եւ զայրույթ։ Ցանկությունը եւ ցանկասիրություն գեկերագանտրեն ազատելուն է։ Հայրապետական մեկնաբաններուն մեջ սիրտը հաջախ գահամեմատվի հայելի մեջ։ Եթե հայելին գերդոդ է, ծածկված է փոշիով, աշխարհիկ հոգևոր ռով եւ մեղքով, անչի գտնար արդացոլացնել լույսը, սրդի մաքրությունը այդ հայելի մաքրելու գործընթացքն է, որբեսի մարդու մեջ ասոզո պատկերը հստակ երևա։ Ինչպես կսես Սուրբ Գրիգոր նույսացին, մաքրելով սրդի աչքը, մարդ կսկսի դեսնել աստված Ոչ թե ֆիզիկական աչքերով, այլ հոգևոր դեսեղությամբ։ Սրդի մաքրությունը վիճակ մեջ է, որում մարդ հաստելուն հանգստանա անիգաշարունակական կորձնտածքը, ինչպես դունը մաքրելը յետք գշարունակենք խնամել, այնպես էլ սիրտը պետք է բահբանել չար մտքերու մտքեն, հսկում դուդքի վրա։ Սրդի մաքրության հաստելու միակ ճանապարհը անտատար գեզոխչաս այս է սրդի մաքրության ամենաբարձր դրսևորումը անշահխնդիր սերն է մաքուր սիրտ ունեցող մարդը գրնա սիրել նույնիսկ իր ճշտամիները որովհետև անոր սրդի մեջ դեղ չգա ինքնասիրության կամ վրեժ խնդրության եւ սիրտը մաքուր է մարդը գսկսի դեստել աստված ոչ միայն սուր վայրերու մեջ այլ ամեն մարդու մեջ հատկապես գարիկավորներու եւ դարաբաղներու այստեղ սրդի մաքրությունը գտարնա կորձնական ողորմածություն եւ հայրերը գսկուշացնեն եթե մարդ գարձե որ ինք մաքրված է ան գինա ամենավտանգավոր մեղքի հեբարդության մեջ ուր գբղձե սիրը ավելի ցանկացած այլ բան այդ բաժարով սրդի մաքրության անպայժան ուղեզիցը Խորուն խորնարությունն է ճանաչումը, որ մաքրությունը բացարձակապես ասոզո շնորհ կն է, ոչ թե մարդկային ճանկին աղբյուրք։ Հիսուս Սիրտիսուսի չբերատության ավարդին մեր հետ արնենք այս խորհրդածությունը, որբեսի մեր սրդերը Հիսուսի սրդին նմանելով գարենակ իրանուշ պույր լալ աշխարի մեջ։ Ամեն։
1: Ունկ ընդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Hanun hoş yevortvo yevokvuin serpo amen. Hayr mer, vor herginises, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի.
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն.
0: Ուրախության խորհուրդները. Ուրախության առաջին խորհուրդը. Հրեշտագին ավետումը Մարիամին. Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղը գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, Տերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 20-ից 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Պավիա եւ Սանտանջելո Լոդիջանո շրջաներուն արաքելական հովագան այցելությունը։ Նորին Սրբության լսադեսոական պատկամը ըստ Վիլի երդասարտական համակումարներու 50-ամյակի արթիվ։ Հաղորդումը կպակենք հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոն Դասաչորրորդ Բաբին Արաքելական այցելությունը Պավիա։ Խիտ ժամանակացույցով եւ հոգեւոր ու մարդկային խորունկ բահերով հարուստ հովաբեդական այցելությունը գանտիսանա Լևոն Դասաչորրորդ Բաբին այսօր 20 հունիսին Լոմբարդական Պավիա եւ Սանտ Անջելո Լոդիջանո շրջաններուն գադարելի հովական այցելությունը։ Կանաբեդին ճամփորդությունը սկսավ հետ միջօրեին մեգին Վատիկանի ուղատիրի Գայանե Ընտրիչկով։ Նույն սրբությունը փոխադրող տրիչկը վայրեց կդարեց հետ միջորեին 3-րդ մնացած Պավիայի Կուստի Գրավինո ռագբիի դաշտին մեջ։ Հետ միջորեին ժամը 3-ին Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը այցելեց ուրուցկապանական հատրոնային թերապիայի ասկային կենտրոն, ուր հանդիպեցավ դնորենության բժշկական անձնակազմին և բուժման մեջ գտնվող քանի մը երեխաներու ու անոնց ծնողներուն։ Բժշկական գետրոնեն մեկնել է ետ, այցելությունը պոխատրվեցավ Պավիայի բատմագան և հոգևոր սիրդը Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկա, ուր գահանչին մեծագույն հայրերեն մեգուն մարմնական նշխարները։ 4-րդ մնացած Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ Բաբը գարջադև հանդիպում ունեցավ գրոնական համայնքին հետ, իսկ ներքնապագի մեջ ողջ ունեց Լոմբարդիայի եպիսկոպոսները։ 4-րդ տանց բազիլիկայեն ներս Լոմբարդիայի եպիսկոպոսներու գեղարական տասի և ուխտյալներու ներգայությամբ Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը նախակայեց խոսքի դոնագադարությունը և մեծարեց Սուրբ Օգոստինոսի մասունքները։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին Պավիայի մայրդաջարի կավիտի մեջ Բաբը երեխաներու գոմե ծաղկեպունչներ ստացավ և ողջունեց հոն ներգա հարավ ամերկյան մեծ համայնքը, ապա մայրդաջարեն ներչ ձնրատրեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագության համար և աղոթեց քաղաքի ու դեմի առաջին եպիսկոպոս և պաշտպան Սուրբ Սիրոյի խորանին առջև։ Հետ միջորեին ժամը 5:30-ին Կանաբեդը Ոտկով այցելեց Պյացա Վիտորիա, ուր բնակչության հետ ունեցավ հանդիպումը։ Երեգոյան 7-րդ մնացած Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը ուղատիրով փոխադրվեցավ դեպի Լոդի շրջան։ Սանտ Անջելո Լոդիջանոյի Կարլո Քիեզա մարզատաշ ժամանելուն Բաբը անմիջապես կփոխադրվի Սուրբ Անդոն Ապահայր և Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի եկեղեցի։ Եկեղեցու մեջ Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը պիտի ամփոփվի աղոթքով մեծարելու համար Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի սիրտը։ Ան Միացյալ Նահանգներու առաջին քաղաքացին է, որ սրբատացված է և անոր գերբարը չափազանց արդիական է գաղթականներուն նվիրված եկեղեցվո վարտաբեդության մեջ։ Այստեղ ևս Բաբը իր խորհրդածությունը պիտի փոխանցի ներգա հավատացյալներուն։ Օրը պիտի պակվի 8-րդ մնացած Սանտ Անջելո Լոդիջանոյեն մեկնումով և Լևոն Դասաչորրորդ Բաբին Վատիկան վերադարձով մոտավորապես երեգոյան 9-րդ տանց։ Լևոն Դասաչորրորդ Բաբը Պավիայի մեջ այցելեց բատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Շաբաթ 20 հունիսին Լևոն Դասաչորրորդ Կանաբեդը Պավիա գադարած Արաքելական ճամփորդության ձիրեն ներս միջուգային բժշկական հարաճացած գիտություններու ասկային կենտրոն գադարած իր այցելութենեն ետ իգնաշարժով փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Ժամը 4-րդ մնացած հետ միջորեին Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ նորին սրբությունը արժանացավ չերմ ընդունելության։ Զինք դիմավորեցին միապանության ընդանուր մեծավոր հայր Ժոզեֆ Ֆարելը, դարադասրճանի մեծավոր հայր Գաբրիել Պեդիչինոն և վանքի մեծավոր հայր Ջան Ֆրանկո Կազագրանդե։ Օգոստինյան համայնքի հետ գարջադև հանդիպում է ետ, Բաբը վանքի կավիտի մեջ ողջունեց Լոմբարդիո շրջանի եպիսկոպոսներն ու եկեղեցական գարգմը պաշտոնյաները։ Հետ միջորեին 4-րդ տանց բազիլիկայի մեջ, ուր համախմբված էին հոգևորական տասը, գուսագրոններն ու հավատացյալները, դեղի ունեցավ Աստծո խոսքի պաշտամունք և Սուրբ Օգոստինոսի սրբազան մասունքներու մեծարանքի արարողություն։ Թեմի առաջնորդ Կորրադո Սանկվինետի եպիսկոպոսի ողջունի խոսքեն ետ Բաբը փոխանցեց իր պատգամը։ Իր կարոզի մեջ Լևոն Դասաչորրորդ Կանաբեդը բարձր կնադեց Պավիայի եկեղեցվո գենսունակությունը, աշխարհիկ ներգա դժվար պայմաններում մեջ եւ հորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենե։ Դժվարություններու ու անհասկացողություններու մեջ Հիսուս հոր նախախնամող ծերքը գտեսներ դաշտի շուշաններու մեջ։ Հավատքի հայացքը կարող է ճանչնալ այն լույսը, որ Սուրբ Հոգին միշտ կսպրե խավարի մեջ։ Հղում գադարելով Սուրբ Պետրոս Արաքյալի նամակին սրբազան հայրը հրավիրեց հավատացյալները ըլլալու գենտանի քարեր գարուցված Քրիստոսի վրա։ Անընդգծեց, որ եկեղեցական կյանքը պետք է ծերպազադի երկրորդական մտահոգություններեն և գետրոնանա ավետարանական էականին վրա, նույնիսկ եթե ադիգա բահանչե հրաժարին անցյալի որոշ կարույցները կամ ապահովությունները։ Կանաբեդը առանցնահատուկ կերպով մատնանշեց Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի ու դարձի օրինակը, շեշտելով ներքին կյանքի ու հոգեկան անտորի կարևորությունը արդի աշխարհի վասքին ու դակտապներու մեջ։ Ան նաև հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ Պավիայի համարսարական մշակույթին, գոչուղելով զարգացնելու գիտության և հավատքի միջև երկխոսությունը, որբեսի եկեղեցին գարենա լուսավորել ճշմարտության ու արտարության պնդերդուկը։ Հետմիջորեին ժամը 5-ին ավարտելով արարողությունը, Լևոն 14-րդ բաբը դուրս եկավ բազիլիկային, ուր հրապարակին վրա խանդավառությամբ ողջունեց իրեն սպասող բազմահազար հավատացյալները, որ մեի հետ ինքնաշարժով ուղվեցավ դեպի Պյացա Դուոմո հրապարակ։
1: Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Ճշմարիտ խաղաղությունն ու կատարյալ ուրախությունը Աստուծո պարգևներն են, որոնք կհասնին մեզի, երբ մենք կբացվինք անոր և կվստահինք մեզ փոխելու իր զորության։ Հոսքերն են ասոնք Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետին, որոնք անարտասանեց Ստյուպենվիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակին արդիվ իր լսատեսողական պատգամին մեջ։ Նշենք, թե համագումարները սկիզբ առած են և կկազմակերպվին Օհայոյի Ստյուպենվիլի Ֆրանչեսկյան համալսարանին կողմէ և կհանդիսանան Հյուսիսային Ամերիկայի կաթողիկե երիտասարդական ամենազդեցիկ շարժումներեն մեկը։ Նորին սրբությունը ժողովականներուն ուղաց իր խորհրդածությունները կառուցեց ճիշտ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և անոր օրինակով խաղաղության և խնդության շուրջ։ Եթե 11-րդ դարուն Ասիզիի փողոցներուն մեջ հանդիպեինք Սուրբ Ֆրանչիսկոսին, հավանաբար ան ձեզի պիտի նայեր խաղաղ և սիրալիր ժպիտով մը, և պիտի իսեր, խաղաղություն և բարիք։ Մենք ալ կարող ենք մեզի հարց տալ, արդյոք ես ճշմարիտ խաղաղություն կցանկամ անոնց համար, որոնք կհաղորդակցին ինձի հետ, նշեց սրբազան հայրը, և ընդունելով, որ այդ մեկը միշտ չէ, որ դյուրինը, դիտել տվավ միաժամանակ, որ Ֆրանչիսկոս հաջողեցավ այն սերմանել, ոչ թե իր սեփական ջանքերու շնորհիվ, այլ որովհետև իր ներսումն էր ճշմարիտ խաղաղության աղբյուրը։ Խաղաղությունը բացատրեց ան Աստուծո պարգևն է, զոր կստանանք, երբ տիրոջ կհրավիրենք մտնելու մեր սրտերուն մեջ։ Այդպիսով կդառնանք անոր խաղաղության գործիքները, զայն տանելով մեր ընտանիքներուն, մեր համայնքներուն, մեր երկիրներուն և ամբողջ աշխարհին։ Քահանայապետ այնուհետև անդրադարձավ ասիզացի Սուրբի ուրախության բանաձևին, համաձայն որու կատարյալ խնդությունը կյանքի նույնիսկ ամենե ծանր դժվարությունները համբերությամբ առանց տրտնջալու և առ Աստված ստացած սիրով ընդունելու կարողությունն է։ Ուրախություն, մնշեց սրբազան պապը, զոր հնարավոր չէ գտնել էլեկտրոնային սարքերու միջոցով կամ ժամեր շարունակ անցկացնելով ընկերային հարթակներեն ներս։ Անիկա պետք չէ փնտրել թմրեցուցիչներու, ոգելից ըմպելիքներու չարաշահման, մակերեսային հարաբերություններու, մեր արտաքին պատկերին հանդեպ մոլուցքին կամ որևէ այլ տեսակի վնասակար վարքագծի միջոցով, ոչ ալ հնարավոր է գտնել այնպիսի բարիքներու մեջ, որ են հարստությունը, գեղեցկությունը, համբավը կամ նույնիսկ առողջությունը, որովհետև օրմը մենք մեր յետին պիտի ձգենք այդ բոլորը։ Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, հաստատեց նորին սրբությունը և շարունակեց, որ անոր մեր հանդեպ ունեցած սիրո մեջ համոզմունքով և անոր հետ վստահության հարաբերության մշակմամբ տագնապը, տխրությունը և մենակությունը պիտի անհետանան։ Ասիկ այ գաղտնիքը, դժվարին պարագաները ժպիտով դիմագրավելու համար, բացեք ձեր սիրտերը այս իրականությունը բացահայտելու համար, եղավ ուստի Լևոն պապի հորդորը։ Ավելցնենք ի վերջո, որ Ստյուբենվիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակը կնշվի 2026-ի ողջ ամռան ընթացքին, համախմբելով ավելի քան 40,000 կաթողիկե պատանիներ և չափահասներ և նախատեսելով հոգևոր նորոգման ու զանգվածային աղոթքի պահեր։ Երիտասարդները հեռանալով իրենց առօրյա հոգերեն, հեռախոսներեն ու աշխարհիկ մտահոգություններեն առիթը կունենան խորհրդածելու իրենց հավատքի մասին։
0: Սուրբ Աթորը արհեստական բանականության վտանգներու գնահատումը պատասխանատվության դրսևորում է։ Սուրբ Աթորի պատվիրակությունը մագի Նյու Յորքի գետրոնադեղին մեջ ողջունեց արհեստական բանականության վերաբերյալ անկախ միջազգային գիտական խումբի դրված առաքելությունը, գիտական պաստերու վրա հիմնված գնահատումներ պատրաստելու և արհեստական բանականության վտանգներն ու աստեցությունները ուսումնասիրելու նպատակով, որպեսի հաստատվի անոր համաշխարհային կառավարման ամուր հիմք։ Հունիս 19-ին տեղի ունեցած փոխգործակցական քննարկման ընթացքին Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները շեշտեցին, որ արհեստական բանականության ընծերած հնարավորություններու և անոր հետ կապված վտանգներու գնահատումը հարաճտիմությունը արգելակելու փորձ չէ, այլ պատասխանատվության դրսևորում։ Գիտական խումբը իր առաջին դարական զեկուցումը պիտի ներկայացնի հարաճիկը ամիս Ժնևի մեջ կայանալիք համաշխարհային հանդիպումի ընթացքին, որ նվիրված է արհեստական բանականության կառավարման հարցերուն։ Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ այդ զեկուցումը պիտի նպաստի միջազգային համայնքի քննարկումներուն այս վճռորոշ ժամանակաշրջանին։ Պատվիրակությունը ընդգծեց, որ արհեստագիտական զարգացումները անհամեմատ ավելի արագ են, քան ազգային և միջազգային գարկավորումներու գործընթացները, և հիշեցուց թե արհեստավարժությունը երբեք ձեզոք չէ, որովհետև անիգարգը գրե զայն նախագծողներուն, ֆինանսավորողներուն, գարկավորողներուն և օգտագործողներուն առաջնահերթություններն ու ենթադրությունները։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երանի սրտով մաքուրներուն Եկեղեցու հայրերը հատկապես Սուրբ Օգոստինոսը եւ Սուրբ Գրիգորնայ ասացին Երանիները դիտած են որպես հոգեվոր աճի աստիճաններ ուր Հիսուսը գխոսի քրիստոնեայի ցանկի մեջ դերի ունեցած հոգեվոր ընդածքի մասին Սուրբ Գրիգորն ասացին իր Երանիներու մասին Ջարերու մեջ գծածadre որ երանիները ասոզո բադգերին վերատարնալու ջանաբարներ են։ Օրնագի համար սրդով մակուրները, որոնք ասված մի դիտեն, այ մարդիկ են, որոնք իրենց դերքին էությունը մակրած են աշխարհի գրքերեն։ Երբ մարդը գտարնա ողորմած, խաղարար եւ հեզ, անգսկսի արդացոլանել ասոզո փնությունը, հետեւաբար Հայրերը գործվեցնեն, որ երանիները գոչված են մաքրելու մարդու սիրտը, քանի որ մեղքը գսկսի ցանգուտնեն եւ ոչ արարքեն։ Հայ եկեղեցու հայրերը իբես սուրպրեսե շտորալին, այս կապարը ներառած է իր աղոթերու մեջ, օրինակ հավատով խոստովանիմին մեջ։ Անոնք կլերան քարոզը միշտ գաբած են սուրբ հաղորդության եւ հոգեվոր վերապոխման հետ։ Համարելով, որ մարդը իր ուժերով չի գտնար հաստել այս երանություներուն, եթե ոչ Սուրբ Հոգի զորությամբ։ Սրդի մաքրության կապարը քրիստոնեական հոգևոր ցանկի առանցքն է։ Եկեղեցու հայրենու մեկնաբանությամբ երանի սրդով մաքուրներուն, որտեղ անոնք զասված պիտի դեսնեն։ Մատթեոս 5:8-ը։ Խոսքսոսք Փարոյական մակրության մասին չէ, այլ մարդու էության հիմնական փոփոխության, ասվազաշնչյան եւ հայրապանական ավանդության մեջ սիրտը մարմնական օրգան մենը օրմագը չէ, այլ մարդու հոգևոր գետրոնը։ Հետևաբար բիդի եւ սրդի մակրությունը գնշանագե եւ մարդու մեջ երկմտություն չի գա։ Եվ անոր բիակ նպատակը աստծո գամքը գադարելն է։ Սուրբ Հայրերը հատկապես Իսահակ ասորին սրդի մաքրությունը գգաբե գրքերու, ինչպես նախանց, ակահություն եւ զայրույթ։ Ցանկությունը եւ ցանկասիրություն գեղերագանտրեն ազատելուն է։ Հայրապետական մեկնաբաններուն մեջ սիրտը հաջախ գահամեմատվի հայելի մեջ։ Եթե հայելին գեղդոդ է, ծածկված է փոշիով, աշխարհիկ հոգևոր ռով եւ մեղքով, անչի գտնար արդացոլացնել լույսը։ Սրդի մաքրությունը այդ հայելի մաքրելու գործընթացքն է, որբեսի մարդու մեջ ասոզո պատկերը հստակ երևա։ Ինչպես կսես Սուրբ Գրիգոր նույսացին, մաքրելով սրդի աչքը, մարդ կսկսի դեսնել աստված ոչ թե ֆիզիկական աչքերով, այլ հոգևոր դեսեղությամբ։ Սրդի մաքրությունը վիճակ մեջ է, որում մարդ հաստելուն հանգստանա անիգաշարունակական գործընթացք է, ինչպես դունը մաքրելը յետք գշարունակենք խնամել, այնպես էլ սիրտը պետք է բահբանել չար մտքերու մտքեն հսկում դուտքի վրա։ Սրդի մաքրության հաստելու միակ ճանապարհը անտատար գեզոխչաս։ Այս է սրդի մաքրության ամենաբարձր դրսևորումը, անշահխնդիր սերն է։ Մաքուր սիրտ ունեցող մարդը գրնա սիրել նույնիսկ իր ճշտամիները, որովհետև անոր սրդի մեջ դեղ չգա ինքնասիրության կամ վրեժխնդրության։ Եվ սիրտը մաքուր է, մարդը գսկսի դեստել աստված ոչ միայն սուրբ վայրերու մեջ, այլ ամեն մարդու մեջ հատկապես գարիկավորներու եւ դարաբաղներու։ Այստեղ սրդի մաքրությունը գտարնա կորզնական ողորմածություն եւ հայրերը գսկուշացնեն, եթե մարդ գարձե որ ինք մաքրված է ան գինա ամենավտանգավոր մեղքի հեբարդության մեջ, ուր գբղձե սիրը ավելի ցանկացած այլ բան։ Այդ բաժարով սրդի մաքրության անպայժան ուղեզիցը խորունք խորնարությունն է, ճանաչումը, որ մաքրությունը բացարձակապես աստծո շնորհ կն է, ոչ թե մարդկային ճանկին աղբյուրք։ Հիսուս Սիրտիսուսի չբերատության ավարդին մեր հետ արնենք այս խորհրդածությունը, որբեսի մեր սրդերը Հիսուսի սրդին նմանելով գարենակ իրանուշ պույրը լալ աշխարի մեջ։ Ամեն։
1: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։